0: ཆུ ལས ཡོད པས
1: མེ
0: ཅན དབ ཡོས
1: རང ལ ལས ཡོད པས
0: ང དེ ཅི ཤུ སུམ དེ རོ ཅི མིང གུར པས
1: ཡོང མ རེ
0: ཁྱིན
1: ང སེམ གིམ མིན འདུག
0: རང སེམ གིས ཁར ཆ སོང
1: ང སེམ གིམ ཡོད མེ རང ཆུ དོ ཁར དོ རང ན ཅུ བ ཁར རོ རེ ཨ རང ལས ཆ མེ བེ དེ ལ ཅེ དེ བལ སུ སུ ཁར རོ ཆ ག ཡོ
0: ང གོང པོ ཤུ ཡོད ཁར རོ ཆ ག རོ ཆ དུ ཡིན
1: མ རེ རང གོང པོ ཤུ ཅ ཁར ཆ ཉེ མེ ང ད ཅུ བ ཡོ རེ ང ད ཅུ བ ཡོ རེ ཨ ང ར ཉེ ཅིབ ཤི ད ཡོ རེ ང ཉེ ཅུ བ ཡོ ཡོ རེ ཨ ཉེ རང ཤེ ཡུ ད ཅེ མ ནེ རོ པོ ཆ ཡ ག ཐན ད དེ ཡོ བི ན ང ཆ ག ཡོ ཆོ མ ཡོ ང
0: ཤོསེ ཁེ རོ ཅ ཚ ཡ ཅོ ཨ སུམ པོ སུས ལ
2: ཞང ཁམ ཉི ནང ཚེ ལ གོ བེན ཁང ལ ཞུང ལེ ཁ ན ལེབ ཅི
0: ཧེ ཅི རུ རང གི ངེས སབ ཅི དེ ཅི དེ རོ ཅི ཉུང གུར བེ
3: དེ སུ མེ
0: kensu la chiru chale yuwe doi chi chi ni yungurwe
4: chiru shak chu shak ma gu gui zhi xie xia
0: kia la ori kia langa yung ma zhi kunzu zhung zhi la ga ngang zu gie tang jie yung yin chale kari yu na
4: nye xie la pia jie ngang zu ngang zhu na ya yung giri riba
3: ngang zu shak chu di gu mi ka sika la xie xia zhung zhi la ga dende kien yu giri
4: agri
1: 嗯，我这那个工资，既然在嘴巴头晕呐，可我这也没得寸土也要着呗。哼，既然给说呢，你这边呢，吃个我这边嘛菜，拉起这呢，可下了等个人。可下了？可下等的特别，拉起我也没多，就算送个鸡吧。嘿嘿，你也是天子，肯定人心嘛的。
4: 让咱们喝点酒，你冷得个鱼啊。
1: 这金刚还不是得多啊？
4: 主任啊，
0: 主任啊。
1: 快去，没事就行，麻痹的。啊，你面当吃菜多。麻痹的，还是说说。这是，也给。让米，听着下去啊，通家捐钱不起的，通到下去姐姐。啊，叔叔做钱，通到婚姻你姐姐，下去几大钱？叔叔姑孙老住一边，孙悟空也生不多哎。啊，
3: 姑孙老住。
1: 哪吒是，主任啦，搿不就对俺们这边都，俺帮你们写去。虽然给写就就，王阳明，咱下去听看最新语言，咱下去写套单有了呗啊。
5: 啊，对，主任啦，你最近这些托恁们这学费呢？王阳明来找谁么多？下去新年嘛是，俺到老早下去吃茶茶，过节的要是。
1: 现在下去的可对就这个女们，点起这些套路哎，其实下去里这么穷，看着讲啊。 杨梅子下去七百个了，脑子穷不得，可是不退转嘛单位呢？你们内政啊，闯进一边，给退一个顶住所有，算那边农民，给开多多，让给开多多，我那啥啥。

0: ཉར་ཙང་ ངོ་པོ ཕུ་སུམ ཚོ་སུ ཅིམ་པ་ནི ཧ་ཅང་ ཁེ་གང་ ཆེ་བེ ལེགེ ལུ་ཅི ཅིག ཐང ཁ་ཆེ་ད མེ་ཅིང ཐེ་ནི ཉར་ཙང་ ངོ་པོ ད་ཀུང་ ཆེ་ཅུ ཐེ་ཡི
1: ང་ཅུ ནམ་གུན མང་ཅོ ལ ཅེ་ཤེ ཁེ་ དུ ཙམ་པ མང་ཅོ ཚུ ཐི་གա ཅིག་བེ ཡ་གེ ངོ་ ཐེ་ཅུ ངོ་མ རེ་བེས ཅེ ཁེ་ཅེ ཅིག་ཡི ང་ཅུ ཐེ་ ངོ་མ ཅི ཡ་གེ མི་དི་མ་དོ གོ་བོ ཐ་ རྒྱུ ཐེ་ཅུ ཚམ ངོ་མ རེ་ཅེ ཅེ ཅེ་ཤེ ཁེ་ དུ ཡང་ ཁོང་ཅུ ཅེ ན གོ་བོ ཐ་ རྒྱུ ཐེ་ ཡ་ སུན་པོ ནང་ཤིན ཝེ་གེ ཐང་བོ ཐེ་ཅེ ཁེ་ཅེ རེ་ཅེ ཅེ ཁེ་ཅེ ཅིག་ཡི དེ་དེ ང་ཅུ དག་སུན་ ཅེ་བེ གུ་རིམ ཁ དག་སུན་ ཅེ ངོ་བོ ཐེ་ཅུ ཁོང་ཅུ ཅིག་ཡི ང་ཅུ ཇོང་གི གོ་ཝེ པ་སོབ ལ དག་ཡོན ཅེ་བ ཐ་ ཆེབ་ཅི ཇོང་གི རྒྱུ་རི་ན ནོམ་ཅི ཆུ་ཡོ ཤི དག་ཡོན མ་ཆེ་བི ན ཇོང་གི གོ་ཐེ མ་ཤིནེ པ་སོབ སོན་ཛ་ ཨ་ནི གོ་བོ ཕུ་ཅུ་གོ རེ་ལ གོ་རི་ ཁེ་ཅུ་བེ ཉིག་ ཆེམ་ཅི་ར ཡོ ཤི ཕུ་ནི མ་ཤིནེ ཀམ་ཤེ ཆེམ་པོ སོན་ཛ་ ང་ཅུ ནོམ་ཅི ཆུ་ཅེ དག་ཡོན ཅིག་ཡི ལག་བ་ ཤེག་ཅི ཆུ་བ ཐ་ ཆ་རི་ ཐེ་མ་ཅེ ཇོང་གི རྒྱུ་ ཀེན་སམ་ཐེ དག་ཡོན ཅེ་ཡ ཡ་བོ ཡོ ཛ་ རིམ་བ ཐེ་ནེ ཇོང་ཐེ ལོ་ཅེ ཅེ་ཡ ཡོ ཤི དེ་ནི ཤིང་དོང་ གི ལོ་གོར རིམ་ ཅི་དང་ ཐ་ ཅིག་བ ཤི ཏུ་ཅི་ གེབ་ དུ ཇོང་ དེ ཕེ་ཅེ ལོ་ གེ་ གོ་ཅི་ ལེབ་ཤ ཇོང་ མང་ཅེ་བ ཅི་ཆ་ནེ ལོ་ ཉི་ཅ་ཡང་ ནེ ནུ་ཅི་ ཅུ་ཕ་ལེ ཟན་ཐུག་མ ཤི

0: ཁང་གེ་ལ་སམ་ནེ་མུ་གི་ལེ་ཚན་ན་ཕེ་བ་གས་ཤུག་ཡིན་མང་ཅེ་ཡུ་རིན་ཁྲིན་ནེ་སོ་ཉེ་ལེང་གེ་ཚོ་ལེ་ཚན་སྟ་བ་ལི་ཅུབ་རི་དུ་ཤེབ་དེ་མོ་ཅུ་ཤུག་ཡིན་ཁྲིན་དེ་ཅི་ཤུབ་གོང་ཅུ་ཁོང་ལ་ཁྲོམ་ཅེ་ཐམ་ཉུ་ཡོ་རི་སེ་ཅུ་ཆོ་རི་ཁང་ཡིན་སན་ཁོང་ལ་ཐེན་ཡུན་གི་ཚན་ཉེ་ཐམ་ཉུ་ཡོ་རི་ཡ་མིན་ཁོང་ 감사. 미피다. 괜히올라 감사.
1: 감사.
0: 주다. 괜히올라 텐기 녀키랑 어제 쉬읍디게 양타버려두게.
2: 녀신 양타버려시야. 사과도 키랑게 준비. 앙님사디.
0: 키랑 앙탕버린야르 리드 챔버 유벨.
2: 리드스야디. 둥규샤가 구슈치리.

0: ངའི གྲོགས པོ བཟང པོ ཝ་ ལི་ ཤི
1: ཝ་ ལི་ མིང ཐུང ནས ཉེ་ བདུ
0: ད་ར་མིང མ་ ཅོང་ ཤི ང་ ཉེ་ག་ ན་ལ་ ཙང་ ཤ་ ཇུ་ཡིན

0: ཉེ ཐང དེ སེར གི ལེན་ཅན་ ཆེ་ ཆེ་ ཡི་
1: ཐ་ ཐ་ ཆང་མ ཆེ་ གི སེར རེད་ གོ
0: ཅིག གི དཔྱི་ བེ་ ཁོལ་ ཁ્યો ཡོང་ གི སེར གི ལེན་ཅན་ སུ་ ཉེ་ རེ
1: ཨོ རང་ ཡོ་ ཨ རང་ དེ་ ཐེལ་ སོན་ མ་ དན་ ཁ་ ཤི ང་ གི་ ཁ་ ཅུ་ ཅན་ ཆེ་ ཅུ་ ཉེ་ ཡི་ གི་ ཁ་ དེ་ སེར རེ ཉེ་ སེ་ ཉེ་ ཡི་ ཧྥ་རན་སི་ ཁ་ལ་ ཅ་མེ་ ཁ་ལ་ ཨི་ཏ་ལི་ ཁ་ལ་ སེ་བེན་ ཁ་ལ་ ཨ་མེ་རི་ག ལིན་ ཁ་ལ་ སེ་ ཉེ་ ཡི་ ཤིམ་ བུ་ ཁ་ཡ་ ཡོ་ མ་ རེ ཁ་ལ་ སེ་ ན ང་ སུ་ ཅུང་ ཁ་ ཁ་ལ་ རེ གི་ ཁ་ ཅུ་ ཅི་ གི་ དོ་ཏོ་ མ་ རེ ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: 想你吃了看见不羡慕我你不能死于一起打开不忙去没事吃了有理我那人想让你死给别的故事想你这下到另外要解决我来个主意的
1: 你他請去。你那讓搞起啊,你去去了等嘛。主任的。到頭的。嗯,讓起來是呀。想跟啊,搞大米的你嘛吧。讓個去先叫。你讓了,給我別的連鎖。
2: 出去喝酒去了。

0: ཡིན ཅིང ཡང ཤི དུ
1: མ ཤེན དེ ཡོམ རེ ཅེལ གེ ལང གོང གེ དམ ཆུ
0: རང ཕམ ཉི ཐེ ངོན ཆལ ཁན ན ཉི མེ ང ཤེ མ ཆུང
1: ཉི ཕམ ཉི ལབ ཤེ མ ཅི ན ཁེ གེ ལང རེ ཨམ ལག གེ སི རི ལ པ ལག གེ རེ ཡང ལག པོ རེ
0: ཐ ཅི དེ རང ཅང གོ ཡུ ཡ ཨམ ལག གུ ཅི བྱ ཅེས ཅེ དེན པེ གང ལ ཅང ཤི དུ
1: ཅི དུང ཐེ པ ལག གུ ཅི དུ
0: རེ ཤ
1: ཐ རེ ཁོང ཡ གམ སུ ན ཡོ མ རེ
0: ཉེ རང པ ལག གེ ཅེ རང གུ ཅི དུ ཤེ ཉེ མ ཤི དུང གི
1: མུ ནེ ཤེ ན ཁོ ན ཉེ ལ ཕོག དུན ཤོ རེ དེ ང ཅེ པ ཆ སུ ན ཁོ ན ཉེ ཡུ སེ ལ བ དེ སུ རོ ཤེ ན གོང ཤ ཉེ དེ ཤུ མི ན ང སུ ནང སུ ཉེ མ དོ ལ ཏ ཅི ཉེ མ དོ ལ ཧ ཡོ རེ
0: ང ད ཅི ག ཅི དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁོ་ནེན་བེན་གོ་ནེ་ཤེན་ན་ཤ་ཡུང་གི་སེ་སུ་ཟོང་ངོ་ཆེ་དེ་མེ་ཨན་ཡང་ངོ་ཆེ་ཐ་ནི་ལོང་ང་ཙམ་ཅེ་ཚེ་ཤེན་ནེ་སེ་སུ་ཅེ་ཆོ་གི་ཡོ་ཡར་ཁ་ནག་ཅེ་དུ་སེ་ཐང་ཙ་ག་སང་སེ་སར་ལི་ཀ་ཤ་ཡུང་ཚེ་སེ་སུ་ལོ་མ་ཐང་ངོ་ཙར་ཉུ་དོ་དོང་བེ་ཐེ་རིང་ལ་ལུས་སུ་ལ་སུ་ཡོང་ཐུ་
1: ལོ་ལེན་བེ་ཤ་ཡུང་ཐར་མེ་ཉིན་དར་ཅི་ཤིན་ཀ་མ་ཆུ་རི་ཚ་གི་ཡོ་ཅི་ཐེ་ནའོ་གི་ངོ་ཁེབ་སར་ཅི་ཡོང་བ་རེ་ནེ་བ་ཁང་ལེ་ཐུན་ཅི་ཡོ་རི་ཁུ་ཐང་བོ་ལ་སུ་ཡོང་ཐུབ་ཅི་ཐུ་ཤ་ཡུང་དེ་སོ་ཆེ་བེ་རིང་ནེ་གུན་ཅི་ཤིན་ཧ་མ་སོང་གྱུབ་ཁུ་དུ་ནང་རེ་ཅེ་བེ་ཤ་ཡུང་གོ་ཏ་ཅུ་ཏ་ཐ་ལ་སོ་ཚ་ཐུ་
0: Shawasosoro ne denki jeche garni. Shokyun rudu le jenye che tupkiyo. Doze longdang chewe, wenjamkin dweme na ze dini, rengxin lundu chupe shayungi gipsung kandu kyrwa ri. Shayungi, hama gikam kuryu songkyub nyamshu kenshi inbe chani, yudu ki pardon shimbashik nangtu, nyekor ki gikam kuryu kuchu zuitang pirimla shokgen shimbatepsi. Yinayang, shawai chedu sawe sirgui chua ni. Hopdi deyze, chudengi churui dongba tangja si. Yang shibar deyna, shawai raju tang zhung zhawa yu. Dorna, nagze nanggi cichon nacho li. Chunei di lo zhui tang, reng zhung ki si jing bar xin chi. Hanma, gyekab rinbe reng zhung song yong kui tu. Kangso temne, loche zam desi. Jinda ngabar, chowor taka shingzowe tuyishar giyo. Sadegi kyakbe pangrimla, kesub shoron zogo tsukshi. Chudogi kyakbe, kyakun zawe, Nyam gawe nambashi ngyo. Kyakba shurunjwa teyang, chigi chujarishi sami simiru shurunjwa tang. Kyakrim taagyang rimki shunjwa la. Tartip shurubwe kyakdumki chowur gugunshik cheyu. Choncham niwe chunmu, ngwaagi shunlu tangshi ngarwe jawar kyurjin. Kengzhu tamani, kyeksi partu yu qinni. Tangmar zhambi,

ཡར་གྱི་ ཆར་ཏུས་སུ་ ལེབ་པ་ན་ དེན་ཆ་ སེར་རིམ་ སাশིན་ ཐུབ་ཏེ་ ཆོ་ སাওয়াদু སিমཇུ ཀང་གོ་ ཆེ་དེ་ ཆར་ཅུ་ནམ་ སང་ཡོས་སུ་ ཁི་དུ ཅུག་ ཡོ་བེ་ ཐེ་ ཐུམོང་ ཐོ་ དོང་ཅན་ ཐང་ ངོ་ཅེ་སོ་ ཅིཤིན་ ན་ཟོལ་ སུ་ཅུ་ ཅིན་བེ་ ཐེ་དར་ ཐོ་ཅོ་རིང་ བོ་ སོང་ཅེ་ སོང་གྱུབ་ སགུ་ཐུ་ དེ་མེན་ དམ་ར ཡ་ཆེན་ བོ་ཐེ་ ཆག་པ་ཅི་ སེ་ཁོལེ་ ཐ་ཡུ་ ཅིཤིན་ ཆོ་ནེ་ དམསུན ངོ དེ ལ ཆུན ཆོ ལེན ཐང སོག ཆོ ཆེ བེ ནུ བ ཐོ ཤུན དེན ཡུ སེ ཇུ ཐང ཆར ཇུ མེ ཡང སེ བ ཐང ཐི བ ཙམ གི ཡང དེ དག ཚོ ནེ ཐུ བ མ སེ དེན ཆ སེ རིམ དིང སབ སེ ས ཆ ར དམསུན ངོ དེ ཚུན བུ ཐོ ཚེ ལ མི ཇུ ར ཆེ བ ཁ ས ཁང དུ ཐུང ཇུ ཡུ ངོ་ཏེ ཐེན་ཟོ་ནི རང་ཤི ལུན་ཏུབ་གི ཐང་སུ དེན་ཤི ཆེ་ཤི ཉེ་ཝེ་གི ཚ་དུ ནམ་ག་ནི ཁ་སེ ཐོ་ཛེ མ་བོར ནེ་བ ཆེ་ཤི ཡུ ཐུ་ཡུ རིང་བེ ཐོ་མ་ཝེ ཁུར་ཡུ་ཏེ སཱ་ཇུ་ནང་ཁི ཚུ་ཇུ་ཐུབ་ཛེ་གི་བེ་ལ ཚུ་ཇི་ནེན་བ་ཆེ་ནེ ཛེ་ཤི་མང་ཆེ་བ སུན་དུབ་ཐེ་དུ ཇུབ་བེ་ན ནེ་དེར སིང་ཨ ཤུན་ལུང ཐང་ཤི ཁོ་ན་ལེ ཙ་བ་ ཚུག་ཐུང་གེ་མེ ཁ་ཡིན་སེན་ དོང་བེ ཙ་བ་ ཁ་ཁ་སེན་ རིང་ཐུ སིམ་མི་དུ་བེ ཁ་ར ཐི་ཅིན ཙ་ཐི་ཤིམ ཐང་ དམ་ཛེ ཆེ་ངོ་གི ཚ་ཡུ ཚུ་ཇུལ ཙ་རེ ཆེ་བེ དེ་གེ ཤུན་ལུང ཐང་ཤི མང་ཆེ་བར གི་བེ ཚུན་ཅིན ཐེམ་ནེ ཐོ་མན་ན་ ཚོ་ཤི ལོ་ཁོ་མོར་ནེ བུན་ཉོ་ཚེ་ཚེ་ནེ ཚ་ལུང་ཐེ་ཤི ཏོབ་ཤེན་བོ་ཤ་ད་ཅེ སོང་གྱུབ སགུ་ཁི ཁོ་ཝ ཙང་ཤིན ཐང་ཝེ ན སེར་གུ མེན་བེ གི་བེ ཁི་ཐེ ཤིན་དུ ཚམ་བེ ཡེ་གེ ཐོ སེར་གུ ཐ ཆང་ནེ གི་དེ མ་རཏུ དུ ཅང་བ དབ ཆ་ཡེ ཁེ་སར ཐེ་ཤི འདེམ་དེང་ ཨ ཡོ་ཝེ ཐང་ཤིན ན ཅེ ན གི ཤིན་དོ མང་ ཆེ་ཝ ལོ ཇ་ལ་ ཧ གེ་ཝེ མི་ཚུ ཐེ་ད་ལ ན ཅེ གེན་བོ ཤི བུ་གི་ཡུ ཁ་སེ་ཡི ན་ཅེན་ དམ་ར ཁེ་པ་ཝ་ དེ ཇུན་བ་ཅེ ན་ཅེ གེན་བོ ཐེ་སུ་གི མ་ཤི་ཐོ་ཤིན ཅི་བུ མེ་ཡ ཙ་ཝ་ ཕེན་ཅུན་ དེ་ནེ དམ་ཐང་ས དམ་ཐུ་སུང་དེ ཆུ་ཅུན་ཅི་ སཱ་ཇུ ཤོར་ུན་དུ ཇུ ཀང་གོ་ ཆེ་ནེ དེན་ཆ་ སེར་མ་དེ ཇེན་པ་ར ཆིར མེ་ངན་ པ་ཐ མི་ཤུ་ཝེ ཕེན་པ་ ཡོ་ཅིན་ དེ སོ་སོ་ཡང་ག་ ཁོང་གི ཅེ་ཁམ་ ཐོ་ཉམ སུང་ཅིན་ ཆེ་ཤིན ཡུ ཁང་དར ངོ་བུ ཐམ་ཅེ ཕེན་ཅུན་ ཅི་གཱ ཐ ཇུམ་ཅེན་ ཇ་ཝ་ ཡིན་ དུ ཧམ་མ་ སོང་ཇུབ་ ཁུ་ དེ་ནེ ཡ ཚེ་སོ་ཁི གདེ ཅེམེ ཚེ་ཐེར ཁུར ཡོ་བ་ ཤི ཏེ་ཤི ན་ རི རི ཁི སུང ཡེ ཆུང ཤི ཀ્યા ཙ་སིབ ཁུ དུ གུ ཙམ གུ ཙམ ཆེ ཕག ཏུ དེ ཅེ ནེ དཱ ཅི ཁོར ཙམ ཐུ ནེ སུང ཨ མ ཐང ཉམ དུ རི ཚེར ཅིག ཆེ ཕ གུ གི ངུ མེ གེ བུ མེ བ ཐ རང ལུ གི ཆུ ཚེ ཉུམ ཅི ཅི དབ ཆེ བེ ཁུར ཡོ ལ རི ཝ ནེ བུ ཡུ དབ 칭아 스버토제미 솜도니게 이 자단체모로 자유체벌 용기유 파괴기 김사한테 제지 통근보지 아메티수 정주니 퍼주기니 릴랭겐 조티이 아메 독세 겸네 살로고 통규 펄주 기자 대다르지 아메 돌아 제제 지뒤 크야 련뒤 지신유 마타리아 아메 지식 최상화 임바 세벌 신도 디리 당토만 리베 파괴디 김산탕 멘자와 여르튜지 자가상위 레퇴자다니 로다르 쯤냐초 돈좀처 유식지 쯤냐중중키 아바르쇼 배 섬지체지 니마사르베 뉴제 제고잡
几对数见么他被怎样群众贴，一对的内部天堂不贴的兄弟，四百多岁墓碑这边日子了嘞。这个月在怎样群众的时候呢，也曾切切话心事。某些恐怕天就来报名途中，可参加了各个天命途。그 파본 강에 말 총용대 아파라 엄소식 챈대충 원자 앞에 시시 잡으식당 잼냐 중중기 로바게 땅내 앞에 마통사를 퇴치 양군이기 총대 사르바식 하고 하지 정대 근교 턱도 매발 대자 대표 총나 코니 제시 태솜내수 홍웨 초현토 총사 약바 유미 따와르뒤 딜레 총학바 유 웬디 감내치웨 아바 작두워도 된바나 아바 통제 怎么样？从中测速度去罗他？阿伯，南面岸靠了大张车吧呢？怎么样？从中了高架铁不起时，怎么样？从与铁中单车马的冲背，第二岸冲突不冲？可爸爸同伯，阿伯超速第一遍，达到阿伯各位名单的同意。파메츠와니 징가르보신도 진터메로 이라온와시규

0: ཅེ ལ ཁེ རང ཐང གི ཁ བ ཐེ བ
1: ཅུ མ རེ ང གི ཤེན དེ མིན དུ
2: ད ཁ དུ ལི རེ
3: ཡེ པ ར ལམ ས ད ཝ ཅི ཁེ ཅུ ནས མོ དུ གེ
4: སམ ད མང ཆབ སི ཡེ པ ཁོ ཏོ ཟང ཤེ བ ད
2: རང ཡེ ཕ བ ད ཁེ མ དུ ང གི ཅི ཤེ ཅི ཁ ར དུ ཁ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ
5: ཡེ
0: ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ རང དོ སི མ སེ བ ད ལམ ས ད ཝ ཡེ མེ ཤིང ཁ ཤི
3: ང ཚོ ལས བ
0: ཨོ ཅི ཤང ཧ ཤམ དེ གང ཨོ ནེ བེ ས སམ ཤི ར དུ
3: ཤང ཧ ངོ སེ ཤམ དེ གང གི སོབ དེ དེ ནར རབ གི ཆོ ཆེ མུ ནག ཤི རི ཁ བེ ཐོ གོ མུ ད ཅི མ ཆུ ཤི ཁ གང མུ དེ ནམ གོ མུ ད ས ཆུ ཤི ཚུན གོ རི ཅུ ནེ ལ གེ ལེན གེ སོམ ཤི ན གུ ཤི ཨོ རི ཁྱེད ནས ངེས ཁེས ངེས མོ ཚ ཆ ཅེ ལམ ཚ ལི ཡོ
0: ཅུ རིན ལ ཨ ཡུ ཡེ
6: ཨ ཅི པུ རང ཅི ལ གེ སུ ཤུ ཡེ ད ཁྱེ རུ གུ ཅེ མ ཅུ ང ཡོ ཁོ སོ ཁོ སོ
7: ཤོ ཤེ ཁོ ན ཟེ ཅ ལ དེ གེ ཕ གེ ཤུ
8: ལེས
0: ཨ ཅ ལ གེ ཅུ རིན ལ ལོ ཅིན ཅུ ཡིན པེ མ སེ ཕོ ཉམ དེ བ ཤ ར ཡོ རུ སུ མུ དུ གོ གོ མུ སོ གོ མུ སོ པུ ཚེ གུ ཤ མ ཤི བ ར ཤི
4: ཨ ཁེ ནང མ རི པུང ན ཅི ལ མུ ནེ ཁེ ཛ ཤ དུ ཁོ ན ད ཕོ ཉམ དེ མེ ཛ ལམ ཛ ནམ ཇུ ལོ སུ
0: མིཁ རང ཁ ཅུ མ ཤེ ནི ཡོ དུ གེ
7: ཨ ཐེ དོ ཐེ དོ ངོ ཛ ཤམ དེ ཁ ཐེ དོ ཁུང རམ ཅི ལ ང ན ཛོ དེ ནེ པ ཐེ དོ ཤང ཁ ངོ མ ཤམ དེ ཁ ལ ས དེ ན ས ཝོ རི པུ དེ ཛུ ཡོ ཤི ཁ ཡ ཡོན མི ངོ ཉམ ཅུ ཤི མ ཉེ དོ ཡེ ཡེ ཡོ ཏ དེ ན ལོ ངོ ཛེ ཅི ཁ ཏ ཡོ ཤི
0: ཁྱི ཕྱད མམ མམ དག ཁྱི ཁྱི ཡོ ང ཚ ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: 上海我在相对行给拿不走的地马的呗
9: 他和这地州农民下往推个给里有些的常见给大个耕松们打大鱼耕松们毛乌耕松们接了那么给拿不松是不需要的
4: 这地卡萨
0: 阿姐米克给哈库有着
4: 你先过去那人没得罪吐了干死的他都吃不干净躺着撒撒去
0: 地面了静候苏中撒
4: 阿姐
0: 地那位土地热气气的
4: 阿姐
9: 既然是对的旁边这么地唐吉了鬼这么看见孙卫给车里记不得
10: 公二月了，你也不是难过。
4: 但呀，你能看到个月，你才能去厕所。这，
2: 要叫你给我买不舒服。
7: 爹祖，这么多去找玉梅送蛋给干姐姐。
3: 主任了，光忙走，俺有要去炸死。
7: 小五让个土路错了不定这肯定写不写啊
3: 我也有的是不是嘛写不写得不就
0: 是跟一碰不得宋家有点听门着
7: 不让请了我那些来引人说下让啥见我去送啊
2: 你特多宋江上海路就到给同门九年一不行个月东汉哥不了地狱了华帝是比我的 Tene, Songjiang le gyubu da. Tene, Yuan Ye le ge le, wo shi Shanghai le gyubu zhe.
7: Er zi, yue ban ge, wo ne dao xin ge dao a.
0: Dao ri, su ge mo dao xin ge ma ri. Yue ban ge kuo bian na gyubu zhe du si du, xie xie du si duan a deng guo shi.
7: Yue ban ge, ren wo le gyubu qian bu dao, jie zai ni qia ge zhe yin da.
2: Wo ne la, jie ne, sa ya neng ge zhe bian.
7: Nang da yo ma shi, nye dos ne liang shi nye de zo, rao le khao do jia ro le bu.
5: Zi, pai ya, ya shi a.
2: Yo, nye du ri la to jie na shu gu yi.
4: Sa ya jeb da ga, lam sa ba ba si pe chi.
3: Du ri la, bong ra ping la la, di shi den neng ge.
7: Xiao wu, rang ge ji gang lu sui nam xie xie yo neng kar chi ga.
1: 黄木松高中赵国给介绍一位比例咱们家南给鸡肝绿水南县马的呗鸡肝绿水南县第一个就是两只上海我在想东看给给南给我在的做让下粗林亚切多蒙古吃鸡肝了三县是给恁女儿不是何子何子何子头天天要不是要不你多没事不是头切切主意
0: 아지 키키스 도우민도 어쩔러키러고가유 아시무시기
2: 오 저거면 쉽다 쓰이고데
7: 남자 쇼마시 도랑자 미수 주제게 랑산추 도크리